0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon što je Banja Lučki borac eliminisan u kvalifikacijama za Ligu prvaka od Bugarskog Levskog i Sofije, nastavit će takmičenje u drugom pretkolu konferencijske lige. Protivnik u ovoj fazi takmičenja je moldavski Petro Cubu, koji je poražen u pretkolu Lige prvaka od albanske Gnatije sa visokih 6-1. Borac prvi meč protiv šampiona Moldavije igra na gradskom stadionu, a revanš je zakazan 7 dana kasnije u gradu Hinčesti. Mostarski Velež plasirao se u drugo pretkolo konferencijske lige nakon što je u Moldaviji sa 1-0 savladao ekipu Milsamija. U drugom pretkolu konferencijske lige Velež će igrati protiv slovačke Dunajske Strede. Bosnu i Hercegovinu u novoj sezoni FIBA Lige prvaka predstavljaće IGOKEA Emtel, smještena u grupu G, a u kojoj su još Sparta Prag, Alba Berlin i Basket Bilbao. Dakle, veoma težak zadatak pred viceprvakom Bosne i Hercegovine. Prve utakmice grupne faze na rasporedu su 6. oktobra, nakon što prethodno budu odigrane kvalifikacije za još dva mjesta u grupama.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon što je banjalučki borac eliminisan u kvalifikacijama za Ligu prvaka od bugarskog Levskog i Sofije, nastavit će takmičenje u drugom pretkolu konferencijske lige. Protivnik u ovoj fazi takmičenja je moldavski Petro Cubu, koji je poražen u pretkolu Lige prvaka od albanske Gnatije sa visokih 6-1. Borac prvi meč protiv šampiona Moldavije igra na gradskom stadionu, a revanš je zakazan 7 dana kasnije u gradu Hinčesti. Mostarski Velež plasirao se u drugo pretkolo konferencijske lige nakon što je u Moldaviji sa 1-0 savladao ekipu Milsamija. U drugom pretkolu konferencijske lige Velež će igrati protiv slovačke Dunajske Strede. Bosnu i Hercegovinu u novoj sezoni FIBA Lige prvaka predstavljaće IGOKEA Emtel, smještena u grupu G, a u kojoj su još Sparta Prag, Alba Berlin i Basket Bilbao. Dakle, veoma težak zadatak pred viceprvakom Bosne i Hercegovine. Prve utakmice grupne faze na rasporedu su 6. oktobra, nakon što prethodno budu odigrane kvalifikacije za još dva mjesta u grupama.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon što je banjalučki borac eliminisan u kvalifikacijama za Ligu prvaka od bugarskog Levskog i Sofije, nastavit će takmičenje u drugom pretkolu konferencijske lige. Protivnik u ovoj fazi takmičenja je moldavski Petro Cubu, koji je poražen u pretkolu Lige prvaka od albanske Gnatije sa visokih 6-1. Borac prvi meč protiv šampiona Moldavije igra na gradskom stadionu, a revanš je zakazan 7 dana kasnije u gradu Hinčesti. Mostarski Velež plasirao se u drugo pretkolo konferencijske lige nakon što je u Moldaviji sa 1-0 savladao ekipu Milsamija. U drugom pretkolu konferencijske lige Velež će igrati protiv slovačke Dunajske Strede. Bosnu i Hercegovinu u novoj sezoni FIBA Lige prvaka predstavljaće IGOKEA Emtel, smještena u grupu G, a u kojoj su još Sparta Prag, Alba Berlin i Basket Bilbao. Dakle, veoma težak zadatak pred viceprvakom Bosne i Hercegovine. Prve utakmice grupne faze na rasporedu su 6. oktobra, nakon što prethodno budu odigrane kvalifikacije za još 2 mjesta u grupama.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio. Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba.